0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Julia Wötzinger. Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA eskaliert weiter. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die amerikanische Marine wieder eine Seeblockade der iranischen Häfen durchführen wird. Sie will dafür künftig selbst eine Gebühr einheben. Mehr von Markus Müller.
2: Die Straße von Hormus ist und bleibt offen, aber die iranischen Häfen sind geschlossen. Das ist die Nachricht von US-Präsident Donald Trump an die Führung in Teheran. Die amerikanische Marine werde die Blockade der iranischen Häfen wieder aufnehmen, um so den Handel und den Export von iranischem Öl zu blockieren. Für Aufregung sorgen dürfte aber eine andere Ankündigung des Präsidenten. Die USA, schreibt er auf seinem Nachrichtendienst Truth Social, würden künftig selbst eine Gebühr von allen Schiffen einheben, die durch die Straße von Hormus fahren, nämlich 20%. Als Gegenleistung dafür, dass die USA Sicherheit in dieser unsicheren Weltgegend garantieren. Wie genau die Einhebung dieser Gebühr ablaufen soll, bleibt vorerst unklar.
1: Finanzminister Markus Matterbauer ist an Krebs erkrankt. Das hat er heute bekannt gegeben. Er ist in den kommenden Monaten in Therapie. Seine Aufgaben als Regierungsmitglied will er weiter wahrnehmen. Aus der Politik kommen heute zahlreiche Genesungswünsche für den Finanzminister. Matterbauer hat auch in der Bevölkerung laut Umfragen hohe Beliebtheitswerte. Peter Daser berichtet.
3: Schon kurz nach Bekanntwerden der Krebserkrankung des Finanzministers wurden zahlreiche Genesungswünsche kundgetan. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wünscht Markus Matterbauer ebenso gute Genesung, wie das auch Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP tut, SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler und auch NEOS-Chefin Außenministerin Beate Meindl-Reisinger. Genesungswünsche kommen auch aus den Reihen der Freiheitlichen und der Grünen. Zuvor hatte heute Finanzminister Markus Matterbauer eine kurze persönliche Mitteilung verschickt. Er schreibt darin von der Diagnose eines Lymphoms. Er werde nun im AKH in Wien gegen die Krankheit behandelt, bleibe aber im Amt. Die Behandlung werde in den kommenden 3 Monaten stattfinden und so geplant, dass er seiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister voll nachkommen werde.
1: Internationale Geber haben bei einer Konferenz der EU 884 Millionen Euro für den Gazastreifen in Aussicht gestellt. Damit soll die frühe Wiederaufbauphase unterstützt werden, etwa Wasserversorgung und die Abfallwirtschaft. Teil der Initiative ist auch Österreich. Die Zahl der Opfer nach dem Feuer in einer Restaurantbar in Bangkok ist gestiegen. Mindestens 28 Menschen sind ums Leben gekommen. Von den mehr als 70 Verletzten werden 41 im Krankenhaus behandelt. Laut Behörden wird vermutet, dass der Notausgang blockiert war. Eine 4-Jährige ist in Asbach im Bezirk Braunau aus einem überhitzten Fahrzeug gerettet worden. Die Polizei hat das stark verschwitzte Mädchen befreit. Wie lange das Mädchen in dem Auto war, ist unklar. Das Auto war laut Polizei bei 27 Grad in der prallen Sonne. Die Mutter soll in der Zwischenzeit jemanden besucht haben. Sie wird bei einer Bezirksbehörde angezeigt. Das waren die Nachrichten mit Julia Wötzinger. Das Wetter.
4: Im Großteil des Landes haben es heute Abend sonnig und auch heiß. Spitzenreiter ist im Moment Ferlach mit 34 Grad. Von Westen her ziehen aber auch Wolken durch und die können in Vorarlberg, Tirol und in Oberkärnten noch einzelne Schauer oder Gewitter bringen. Morgen werden Schauer und Gewitter dann generell häufiger. Erste sind bereits in der frühen westlichen Bergland möglich. Am Nachmittag steigt dann auch weiter im Osten und Süden die Gewitterwahrscheinlichkeit. Zeitweise scheint morgen aber auch die Sonne und die Temperaturen erreichen 24 bis 33 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
5: 18:03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht es gut voran, aber in Niederösterreich auf der A2 der Südautobahn Richtung Wien. Zwischen Guntramsdorf und dem Industriezentrum Niederösterreich Süd melden Radio Burgenland Hörer einen Unfall. Der ist passiert auf dem linken Fahrstreifen. Stau baut sich auf. Wien, A4 Ostautobahn stadtauswärts bei Altsimmering ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Es wird hier ein gebrochener Kanaldeckel repariert. Wer weiter als nach Altsimmering fahren will, muss schon ab dem Knoten Prater die linke Spur benutzen. Stau gibt's zurück, bis auf die Tangente und da von beiden Richtungen kommend je 30 Minuten Zeitverlust insgesamt. Dadurch auch Stau auf der Erdberger Lände ab der Rotundenbrücke. Und ein Plus von 10 Minuten haben Sie am äußeren Gürtel ab der Währinger Straße.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu Pandiljak 13. julija. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. Hrvatsko kulturno društvo je čir pozvalo na 36. biciklanje kroz hrvatska sila srednjega gradišća. Od 8. jutro do 2. odpodne su biciklisti imali mogućnost da si u hrvatski sili Gornjopuljanskoga kotara idu po pečat. Cilj je sabrati 11 pečatov u sili ka sudjeluju, to su Dolnja Pulja, Fileš, Frakanava, Geristov, Longitolj, Mali Borištov, Veliki Borištov, Mjenovo, Mučindrov, Šuševo i Prvane. Prijem temperature od kih 30 stupnjev se je čuda biciklistov vozilo pri sunčanom vremenu kroz srednje gradišće. Suorganizator Martin Kerstinger od HKD-a je rekao o ljetošnjem biciklanju kroz hrvatska sjela.
8: Čuda drugačijega nižni, samo kod svako leta imamo opet svaki po drugi dar. Meru je znam da je došlo do sada dodatno, imamo opet mučidrofištaciju, kulani nismo imali. Kada su nam se nudili ljudi od polipšanja sela i do te imamo opet štatiju, to nas jako veseli.
9: Kakov dar imate ljetos?
8: Mi svako leto gledamo da imamo nešto drugoga, nešto praktičnoga i letos imamo pregaču za grilanje ili za kuhanje, tako da je s malim logom i s malom rečenicom, da ljudi vidu da za istinu i Hrvati dobro kuhaju. Tako smo to si izmislili, meru i šalno, da si ljudi to zamirkaju i da si rado zamu.
9: Što stoji to te traf?
8: Hrvati kuhaju dobro, s logom, s početnim miriči od Hrvatskog kulturnog društva.
9: I ta pregača mišljena za muž ili za žene?
8: Ta neka bude za oba dva, ne? Isto smo gledali tako da imamo gender na njoj, Hrvati i Hrvatice, tako da je za svakoga. I za dicu, za sve ljude. Ta je iz pamuka, mi svako leto gledamo isto da kupimo ča, če je vridno ili da gledamo malo i na okoliš, ona je, sam rekao, iz pamuka. I mi se neko iste firme kupimo vodogovanje i onda gledamo na to, zaista da je fjetra, da je kvalitet, da je ča, kada moramo i pomoć okolišu.
9: U vikend je jako čudo svečevanj, znači VM je... Rano su se igrali utri rano utakmicu, na drugoj strani i Kroati Sada paralelno. Je to i malo posljedice što se tiče dio zimateljev pri biciklanju?
8: No, mislim da nije to tako, až ipak je neka druga priredba ovdje malo i športski, da se ljudi gibju, da se meruju, treniraju i za zdravlje čak djelaju, ali ja mislim... Moguće, mora biti malo manje ljudi, nek sad dožnimamo konkretni brojov kroz sjela koliko djezi imate da bi bilo, ali ja računam tako sigurno oko 300 ki su se vozili na bicikli, a će biti 100 ki samo dojde automatično da podipiraju Hrvatsko kulturno društvo i daju dar, tako rekuđe, da imaju i oni neko spomenu na ovu priredbu.
9: Kako je suradnja s društvi u seli, kako organizira doštacije?
8: Mislim da je jako dobra. Dobra suradnja i oni se trsu za istinu, najvećim dijelom kada su ognjobranci, oni se trsu isto da nudu i dobro jelo i dobro pilo i tako i dojedu i silski tako na objetki, uopće nisu na biciklanju, ali ja mislim da je jako dobro za druženje, za selo, za svako selo kada se za istinu ljudi onda moraju i malo pominat i malo nešto pojist ili odpodne kavu spiti ili pjecivo, to je jako dobra suradnja.
9: Kako rezimirate ovu letošnje biciklanje?
8: Biciklanje je jedna priredba koja sad 36 let dugo funkcionira, mislim da će i nadalje dobro funkcionirat. A će se još brat dodatno reći, to je da ima do sad čuda ljudi i tije e-bajke, takozvane električne bicikle, i da se onda isto lage opet ljudi motiviraju za vožnju na bicikli. To je isto jedna prodnost. Zač ima ova priredba ovako dugu tradiciju i po 36. put, pa smo svako leto zadovoljeni. Ko to leto je tijelo mero biti godinasto, ali ipak su ti ljudi biti pripravni da dijel zamu na ove priredbe.
9: Koga priredba već zanima? Mladinu ili starije ljude?
8: Ja mislim, pokidu, da je inače jučer bila i fešta, neke fešte po kotaru, da mladina malo spadu stala, da srednja generacija da već dijel zame na ovoj priredbi.
7: Je rekao Martin Kerstinger od HKD-a Sredina u razgovoru s Markom Čenarom. Hrvatski akademski klub se je priključio protestu kluba koruških Slovencev i Slovenkin KSŠŠD u vezi s novelom zakona o narodni grupa. Silvia Degendorfer s detalji.
10: Kritiziraju diskriminirajuće točke zakona u pogledu na buduće narodne grupe, kjeda već neće imati mogućnost priznanja. u vezi s dvojezičnim sudstvom da vlada to pravo nije proširila na sve regije kada živu koruški Slovenci, a i gradišćanski Hrvati potribuju isto pravo. Zvana toga kritiziraju da su zastupniki narodnih grup bili komaj uvezani u pregovore o noveliranju zakona o narodnih grupa. Zbog toga potrebuju novelu ka nije protiv državnog ugovora, nego takovu ka se skrbi za ostvarenje garantiranih prav narodnih grup.
7: Ustinjaki je danas počeo Hrvatski tajedan za dicu. Na uftečaj Hrvatskoga kulturnoga društva je došlo 29 dicija, pretežno iz juga, ali i iz sjevernog gradišća. Do pjetka tjedu se dica u starosti od 8 do 12 let na igrajuć način baviti hrvatskim jezikom. Glavna tema su ljetos hižna imena. Uzato je predviđen izlet u novi dom narodnih grup u Borti kod i tancanje i jačenje. Tečaj peljaju učitelji Dominik Talijan i Rozvita Štaudinger. Pri dvodnevnom zemaljskom naticanju ognjobranske mladine u Santa Leku je sudjelivalo oko 1400 mladih u starosti od 10 do 16 let. Naticalo se je 235 grup u različnih kategorija. Ekipe od 9 ljudi su morali čim friže obaviti različne zadatje, na primjer pometati civi, preobladati grabu s vodom, puziti kres tunel ili bižat 400 metrov u štafeti. Judith Herceg je sažela rezultate zemaljskog ognjobranskog naticanja mladine.
11: U naticanju u bronci su ognjobranci iz Štika Prona položili treto mjesto za ekipami iz Binte i Bajdina. U srebrnoj kategoriji je dobila ekipa iz Štika Prona pred ekipom Pengr Čundrov i Bajdinom. Kod Divičic je zemaljsko ognjogasno naticanje u bronci dobila ekipa Pengr Čundrov, a treto mjesto je osvojila ekipa Pengrd Rasporak Čundrov. Dodatno tomu su predali putujući pokal najboljoj grupi dana. To je ovput bila naticateljska ekipa ognjobrancev iz Štika Prona.
7: U gradišću su ljudi nabrali za 5% manje omotov od plastika ili metala u žuti tona ili vrića, to kaže analiza inicijative Austrija Sabira. Tim je gradišće pod austrijanskim prosjekom od plus 7% u prispodobi s lanjskim ljetom. Najveć plastika su nabrali u Bječu.
6: Danas.
7: US vojska je u noći na pandiljak po četvrti put tokom jednoga tajedna napala Iran. Na to je Iran reagirao s napadi na US baze i mobilni sistem za artiljeriju raketov u Kuvajtu, Bahrajnu, Omanu i Jordaniji. Pri eskalacija ide za Hormušku cestu, kaj je ključna veza za globalni promet za trženje s uljem i plinom. Polag novoga izvještaja preporučuju stručnjaki starostnu granicu od 13 let za korišćavanje socijalnih medijev. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kani u septembru predložiti kako neka zemlje preporuku u praksi realiziraju. Umro je glumac iz Novoga Zelanda Sam Neill u starosti od 78 let. Bio je uz drugo poznat za svoju ulogu u filmu Jurassic Park. 2023. ljeta je obetežao na leukemiji. Slijedi prognoza vremena. Noć na utorak će biti većinom vedra i blaga. Temperatura će pasti na 15 do 20 stupnjev. Zutra utorak vruće sa suncem i pojedinimi nevremeni. Jur do podne, u sunce i par oblakov, vadne će se temperatura danas dignuti na 27 do 33 stupnjev. U sparnom zraku se moru stvoriti i pojedina nevrimjena. Prisutra srijedu sparno i preminljivo, Odpodne su opet mogući pojedini nevrimenasti pljuski. Uz slab vjetar iz sjeverozapada će imat 26 do 30 stupnjev. Četvrtak, miks od sunca, oblakov i nevrimenasti pljuski godine, sparno i 27 do 32 stupnjev. Pjetak s početka sunčano, u sparnom zraku se odpodne opet moru stvoriti pojedine grmljavine, uz jugozapadni vjetar će imat 30 do 35 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnevec, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!